Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

0: Don't turn away. Thank you very much.
1: Møt treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

tenker på livet og drømmer meg bort i en dupp om stimer av gjedde i sivet. Her skal jeg gjøre et kupp. Stille vatten, snart er det mørkt, og rolig er mitt sinn. Og smaken av nysteket gjedde, det braser i pannen der bak. Nå biter den snart, skal jeg vette,

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: dette for noe? Jeg bytter speil.
1: Trenger du vatten til husen hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Det svingte en buk inn på torvet en lørdag, og dette er torvet rett nede for 19. Det var der det skjedde, ja, ikke nå, men før da vi satt tre i forsetet med Doris i midten. Buken var registrert med skjelte fra Oppland, så vi trengte rævlen rampi fra Gjøvik. Sleden ble parkert, og ut så hoppet han. En type som sikkert kjente flere enn Snøhvit, for hvis han skal dømme etter hva han ser, så så det ut som han kjente mange flere. Det var dongeridress og spiste sko, som han sikkert hadde pusset litt før han dro. På bønna må jo pusse kumøkka her da, før de skal ut og titte på hverdagen. Nok om det, det er klart vi mobber han, men de mobber jo oss når vi kommer dit. De sier heinen slik for dem at det er bysnobben og slike vi vil ta hit. Men fyren var ordentlig, han. Flippa lo og fortalte om da han låste inn læreren på do, etter hvert så ble han godtatt. Vi digger han mer og mer, og digger du først en av dem, så digger du sikkert flere. Og så var jeg borte og tittet på tralla, og den var gedigen, ja guri malla, som han Nora sa i Brokstedt for to. Det var bare at nå var ingen som lo. Det var en Buick Special fra 56, lenge før Mazda og Sita beklemte i. Vi ble stående og glane omtrent som i rus. Tagg fyren om å be oss med ut på en krus, og typen sa ja mot en femmer i bensin, så satt vi oss til rett i 56.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Mø trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Det var en gang en husmann som hadde en eneste sønn, og denne gutten var skrøpelig og hadde måtlig helse, så han orket ikke å gå på arbeid. Han het Frikk, og kortvokst var han også, så de kalte ham Vesle Frikk. Hjemme var det lite både å bite og brekke, så far hans gikk ut på bygda og ville feste ham bort til gjeter eller visegutt. Men det var ingen som ville ha gutten hans før han kom til lensmannen.
1: «Ja, ja, jeg kan godt ta ham. Ja, jeg har nylig jaget visegutten min. Ja, ja, hvis ingen vil ha sønnen din, så får jeg ta ham da.»
0: Lensmannen hadde ord for å være en skarv.
2: «Ja, det er noe bedre det enn ikke noe», tenkte husmannen. «Maten får han jo, og ja, lensmannen betaler jo for kosten. Lønn og klær får jeg ikke nevne i det helt tatt.»
0: Da gutten hadde vært der i 3 år, så ville han reise, og da ga lensmannen ham hele lønnen med en gang. Han skulle få 1 skilling for året.
1: «Ja, mindre kan det ikke være. Det blir 3 skilling i alt.»
0: Vesle Frikk syntes nok det var store penger, for han hadde aldri eid så mye. Men han spurte likevel om han ikke kunne få noe mer.
1: «Ja, du har fått mer enn du skal ha», sa lensmannen.
0: «Skal jeg ikke ha noe til klær, da?» spurte Vesle Frikk. «Det jeg hadde da jeg kom hit, har jeg slitt av meg, og jeg har ikke fått noe igjen. Og nå er jeg så fillet at fillene henger og slenger rundt meg», sa han.
1: «Når du har fått det vi er forlikt om, og 3 skilling attpå, så har jeg ikke mer å gjøre», sa lensmannen.
0: Men han skulle da få lov til å gå ut i kjøkkenet og få litt mat i nisteskreppen sin. Og så gikk Vesle Frikk på byveien og skulle kjøpe klær. Han var både lystig og glad, for han hadde aldri sett 1 skilling før, og rett som det var, så kjente han etter om han hadde dem alle 3. Da han hadde gått langt og lengre enn langt, var han kommet inn i en trang dal med høye fjell på alle kanter, og han begynte å undres på hva som kunne være på den andre siden av fjellene, og hvordan han skulle komme dit. Men han måtte opp, og så la han i vei. Han orket lite og måtte hvile av og til, og da regnet han etter hvor mange penger han hadde. Da han kom opp på det høyeste fjellet, så satte han seg og skulle se om han hadde skillingene sine igjen, og før han visste av det, kom det til ham en fattig mann, og han var så stor og lang at gutten satt i å skrike da han riktig fikk se hvor stor og lang han var.
3: «Vær ikke redd, du»,
0: sa fattigmannen.
3: «Jeg gjør deg ikke noe. Jeg ber bare om 1 skilling i Guds navn.»
1: «Å, bære meg», sa gutten. «Jeg har bare 3 skillinger, og dem skulle jeg til byen og kjøpe klær for», sa han.
3: «Det er verre for meg enn for deg»,
0: sa fattigmannen.
3: «Jeg har 1 skilling, jeg, og jeg er enda mer fillet enn du.»
0: «Ja, ja, så får du få den da», sa gutten. Da han hadde gått en stund, ble han trett og satte seg til å hvile igjen. Og da han så opp, så var det en fattigmann der igjen. Men han var enda større og styggere enn den første. Og da gutten riktig fikk se hvor stygg og lang han var, så satte han i å skrike.
3: «Vær ikke redd for meg. Jeg gjør deg ikke noe. Jeg ber bare om 1 skilling i Guds navn»,
0: sa fattigmannen.
1: «Å, bære meg så sant», sa gutten. «Jeg har bare 2 skilling, og dem skal jeg til byen og kjøpe klær for. Hadde jeg møtt deg før, så...»
3: «Og det er verre for meg enn for deg»,
0: sa fattigmannen.
3: «Jeg har 1 skilling og større kropp og mindre klær.»
1: «Ja, ja, så får du få den da», sa gutten.
0: Så gikk han en stund igjen, til han ble trett, og så satt han seg og hvilte. Og da han vel hadde satt seg, kom det til ham en fattigmann igjen. Men han var så stor og stygg og lang, at gutten så opp etter og opp etter, til han så like til himmels. Og da han riktig fikk se hvor stor og stygg og fillet han var, satt han i å skrike.
3: «Vær ikke redd for meg, du, gutten min»,
0: sa mannen.
3: «Jeg gjør deg ikke noe, for jeg er bare en fattig mann som ber om 1 skilling i Guds navn.»
1: «Å, bære meg så sant», sa Vesle Frikk. «Jeg har bare 1 skilling igjen, og den skal jeg til byen og kjøpe klær for. Ja, hadde jeg møtt deg før, så...»
3: «Ja, jeg har 1 skilling, jeg, og større kropp og mindre klær, så det er verre for meg enn for deg»,
0: sa fattigmannen.
1: «Ja, ja, så får du få skillingen da», sa Vesle Frikk.
0: Det var ingen annen råd for det. For så hadde hver fått sin, og Veslefrikk, han hadde ingen igjen.
3: Ja, ja, siden du har slikt et godt hjertelag, og at du har gitt bort alt du åtte,
0: sa fattigmannen,
3: så skal jeg gi deg et ønske for hver skilling.
0: Det var den samme fattigmannen som hadde fått dem alle tre. Han hadde bare skapt seg om for hver gang, så gutten ikke kunne kjenne ham igjen.
1: Jeg har støtt Hattrick lyst til å høre fela låte og se at folk er lystige og glad, sa gutten. Så får jeg ønske det jeg vil, så vil jeg ønske meg en fele som er slik at alle som hører den må danse etter den, sa han.
3: Ja, det skal du få, men det er sannelig et skrøpelig ønske,
0: sa fattigmannen.
3: Du får ønske bedre for de andre skillingene.
1: Jo, jeg har støtt hatt slik lyst til å jakte og skyte, sa Veslefrikk. Så får jeg ønske det jeg vil, så vil jeg ønske ei børse som er slik at jeg treffer alt jeg sikter etter, om det er aldri så langt borte.
3: Ja, ja, det skal du få, men det var også et skrøpelig ønske,
0: sa fattigmannen.
3: Du får ønske bedre for den siste skillingen.
1: Jeg har støtt hatt lyst til å være sammen med folk som er snille og godhjertet,
0: sa Veslefrikk.
1: Så får jeg det som jeg ønsker meg, så vil jeg ha det slik at ingen kan nekte meg det første jeg ber om.
3: Det ønsket var ikke så skrøpelig,
0: sa fattigmannen, og så strøk han inn mellom haugene og ble borte, og gutten la seg til å sove, og neste dagen kom han ned av fjellet med fela og børsa si. Først gikk han til landhandleren og ba om klær, og på en bondegård ba han om en hest, og på en annen ba han om slede. Og et sted ba han om en finnmutt, og det var ikke nei å få for han, nei. Om det var aldri så stor knipe på gårdene rundt omkring, så måtte de gi ham det han ba om. Til sist reiste han gjennom bygda som en staselig storkar og hadde både hest og slede. Da han hadde reist et stykke, møtte han lensmannen som han hadde tjent hos tidligere.
4: «God dag, husbond»,
0: sa Veslefrikk med fela. Han stanset og hilste.
4: «God dag»,
0: sa lensmannen.
4: «Har jeg vært din husbond?»
0: spurte han.
4: «Ja, husker du ikke det, at jeg tjente hos deg 3 år for 3 skilling?»
0: sa Veslefrikk.
4: «Du verden, så du har kommet deg i hasta»,
0: sa lensmannen.
4: «Du, hvordan har det gått til at du har blitt slik en storkar?»
0: «Åh, det var noe så det», sa Veslefrikk.
4: «Ja, er du så vellystig at du farer med fele også nå, da?»
0: sa lensmannen. «Ja, jeg har støtt hatt lyst til å få folk til å danse», sa gutten. «Men det flotteste jeg har, det er denne børsa her», sa han. «For det faller mest alt det jeg peker på med den, om det er aldri så langt borte. Ser du den skjæra som sitter i grana der borte?» sa Veslefrikk. «Hva setter du at jeg kniper den her vi står?» sa han.
4: «Ja, det ville lensmannen gjerne. Om det skulle være sette hest og gård og 100 daler på at han ikke var god for. Men han skulle da sette alle de pengene han hadde på seg. Og hente den skal jeg også, når den faller. For jeg tror aldri at du rekker så langt med noen børse.»
0: Men med det samme det smalt, falt skjæra ned i et stort tornekjær. Og lensmannen strøk bort opp i kjærret etter den, og tok den opp og ga den til gutten. I det samme la Veslefrikk til å stryke på fela, og lensmannen til å danse så tornene slet i ham, og gutten spilte, og lensmannen danset og gråt og ba for seg til fillene føk av ham, og han nesten ikke hadde en tråd på seg.
4: «Ha, ja, nå tenker jeg du er så fillete som jeg var da jeg reiste av tjenesten hos deg»,
0: sa gutten.
4: «Ja, så nå får du slippe med det.»
0: Men først måtte lensmannen gi ham det han hadde veddet på, at han ikke skulle treffe skjæra. Da gutten kom til byen, tok han inn på et vertshus. Han spilte, de som kom dit danset, og han levde både lystig og vel. Og det var ingen sorg for ham, for ingen kunne si nei til det han ba om. Men som de var i beste leken, kom vekteren og skulle dra gutten på rådstuen. For lensmannen hadde klaget over ham og sagt at han hadde overfalt ham og plyndret ham og nesten tatt livet av ham, og nå skulle han henges, og det var ikke til å komme unna. Men Veslefrikk hadde råd for all uro, og det var fela. Han tok til å spille, så vekterne måtte danse til de lå og gapte. Så sendte de soldater, men det gikk ikke bedre med dem. Da Vesle Frikk fikk frem fela, måtte alle danse, så lenge han orket å spille. Til sist så lurte de seg på ham, og de tok ham mens han sov om natten. Og han ble dømt til å henge straks, og det bar av sted til galgen med det samme. Det stimlet sammen en mengde folk som skulle se dette vidundre, og lensmannen var også med, og han var så sjeleglad for at han skulle få rett for pengene og skinnet sitt og få se at de hengte ham. Men det gikk ikke fort, for Vesle Frikk var skrøpelig til å gå, og skrøpeligere gjorde han seg. Fela og børsa dro han med seg også. Det var det ingen som klarte å få tatt fra ham, og da han kom til galgen og skulle klyve opp på stigen, hvilte han seg for hvert trinn. På det øverste satte han seg og ba om et siste ønske. Han hadde slik lyst til å spille, bare én låt for dem, på fela før de hengte ham. Det er jo både synd og skam å nekte ham det, og det var ikke nei til det han ba om. Men lensmannen ba for Guds skyld at de ikke skulle la ham få lov til å klunke på én streng.
5: Ja, hvis dere gjør det, hvis dere tillater at han spiller på fela, så må dere binde meg fast til en bjerka som står der borte.
0: Vesle Frikk var ikke sen med å få fela til å låte, og alle som var der til å danse. Både de som gikk på to og de som gikk på fire, både prost og prest, skriver og fut og lensmann og mestermann og bikkjer og svin. Hei ho! De danset og lo og skrek om hverandre. Somme danset til de lå som døde, noen danset til de datt i svime. Galt gikk det med dem alle, men verst gikk det med lensmannen, for han sto bundet til bjerka og danset og skurte store stykker av ryggen sin på den. Det var ikke noen som tenkte på å gjøre noe med Vesle Frikk, og han fikk gå med børsa og fela si som han ville, og han levde vel alle sine dager, for det var ingen som kunne si nei til det første han ba.
6: Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

alteggiare fin poi lei.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Han Ola Link er en artig skrue, ja, mange minerne skjør i huet. Han Ola greier nok mer enn meg, ja, meg og deg, ja, og mange fleir. Det hendte sumeren han gikk for presten, og pastor Sandberg han var forresten litt ut i åra og nesten døv, og da kan hende en smule sløv. Han Ola Link leser Fader våre som prestefar med det sølvgrå håret. Han Ola tenkte seg om i hast og la i vei han stod alder fast. På veien hit traff jeg på ei jente, hun ba meg være så snill og hente en kongledusk i en busketopp, og jeg var donna til å klatre. De ramla ned ut i mellom greinom og reiv sin buksa mi mellom beinom. Og jenta fløyt er soleklart, for presten skjønner at du så noe rart. De sjå nå flirer de alle sammen, slik slutta Ola og rofte ammen. Takk, takk, sa presten, du Ola Link. Det er sant å si, jeg meg blitt meget flink.
1: Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Det var en kald og sur dag, og jeg var nesten kommet hjem igjen, da jeg plutselig oppdaget hjorten. Han var gått gjennom isen inne på Draugagjelsvatnet. Han må ha rota seg inn gjennom porten. Jeg skrek etter hjelp, og med fare for livet fikk jeg ålt meg ut over isen. Jeg klamret meg fast til det utmattet dyret,

mørka, så skimta jeg noe med blinkende lys og lanterna. Ta imot stien, brølte en brandmann. De rigga seg til inn på landet.

redda. Og jeg ble en helt, intervjuet på alle stasjoner. Jeg tok ryggsekken på meg og putla meg heimat og fikk tå meg de søkkvåte skoene. Jeg satte meg ned og jeg tok en velfortjent dram mens jeg takka ei høyere makt. Jeg hadde redda et liv ifra en helt meningsløs død. Og i morgen begynner årets hjortejakt.

0: Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.
1: Hør låt i ord.

0: Jan Anselius.
1: Tack mycket.
2: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

opp. Prøve forsiktig og myse med øya har jeg reist langt nok. Og med trøst i ei bok uten linjer på min omvei, tenker jeg. En skal vel få noen linjer til å gå før andre danser sin vei.

Trenger du vann til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.